is ek terug in die oop vel en terug in die gras, weer terug waar my voete in die poele rond kan plas, terug tussen die landerye en terug tussen die stof, terug